Pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama pama p

0: denaru brujo renji. So kuch shabdan de naal jodde hain ji shahidi dihaade hai te apa kuch shabd hansra ji da ek shabd sunde hain ji vadda mera gobind.
1: नमस्ते आदाब दोस्तों तुसी